0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Omar me pacho
1: iti yunyo or radio
2: Matunya adina biya matira biya minyo kuchwara kwa matira kuri tingwari kopti bachwari binu na chilu kofia kami hiya minyo kuchwara kwa mbal yu moru waru waru wana katona yu waru waru waru wana katoka po matira kuri yamu kekik kadu mara waru kutu na kani ngarai kula konyo wa wana waru maa tuwa jene wa chumaru bewa rai kwepe manu kutu na ngarai leti ta wuna kula konyo wa wana waru maa tuwa jene wa chumaru bewa rai kula konyo wa wana waru maa tuwa jene wa chumaru bewa rai

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Or radio.
2: La phone. La phone juda. Wa mere ni phone wa kong. Hulu kit me kwa.
3: Hulu wa ba.
2: Phone wa ba.
3: Phone wa.
2: Phone wa. Yinda kene ni tiki diger na. Phone wa.
3: Phone wa.
4: Aya. Aya. Weka wuna dogo buu.

0: Sport Radio.
1: E che can luoni reverend canol Jasper adit kakwat talo kan chamo luoni bubwa church of Uganda et kwatana luoni dugu dasi kanisha yobiru bubwa church of Uganda ya papi chapel ite devas dikunar chingiano biru perse dit sabkwanti waraida toro biru village kana burie kati yikole this week kati gulu na mashima tijiru siyas dia rege kalkine di kanol konting kati kole this week inu ngatia matomota jao rao tunga dene kanu mumot bunga kara we topics tini we numirana wara weri wiporo and buku koba nipiti mo practice miroka bayi ya buwa achara ambe ditka kwa mete dewe kukome ame abo balo kawe kwa lega tuli mwale tidi kwa nubola rega chil ame kalo dusho wan wori yini guli kwa cheme nguri bal arangana nguri bala dusho piena kweri ishwero naka chunya umeyo wori yeka kome mo ubal naka tungu la dusho amerwe kobala kerigina tere ye akwa timwa kisha weka kwa tametu edusho kisha meri make kumu kwa nbalu tewe kwa meberi wiporum unna mekwe beri kebora kwa jaspa naka keribori unyurua nini kiwanyu niya kwa jaspa tikerwa wata kwa bedbori kucha kwa bedbori chaa na jana tiji dini meni matu nime weko uwekwe kwenam wale tidi kwenam ileblaum sila di doktor cheli chidi ankiri chwe chun pita okeo medi el godfim godfi di elbionto ay kampalam pipi akuma uunu ngech mekwe na umfim godfi di elbionto ay kampalam pipi akuma uunu ngech mekwe na umu tiyama chwa luburo kashikiri uwerim pia akuma

Lokele wilu korigi me koyo me pur me otiko mo wilu korigi a wilu me paloranga unego mono koi koko me paloranga ha kwa ni wa chunya ha me kama ni damu mo deko benino damu ni imoru wa ikori nara koko ping kanu na apuru wite ha kobi chokere wilu longi peri mera wuma pili kula teko pipin ko ye ni abalo ku merengit peye karpalo langa agwo pe kula ha Ko

kuchu tiri bini ungena kwa yungena ukemu kimungi ya koka kero nushu ware mwana metedea ya tedea kero nushu ware mwana metedea ya mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena metedea kono lwa abda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku kero nushu ware mwana metedea ya mwana kubiyo Joni kono chwara moro wenda meteria kono lwa da ura ura joni kono la ngira chwe ya wanyi ya ya Dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi ga ya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dura ndo che maro maro ma un joni ngo gara ke ngala ngira wanyi Dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi ga ya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek dura ndo che maro maro ma un joni ngo gara ke ngala ngira wanyi Kyo da wala beti duan pacho locha monde kurimi da wala ka du gi di wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo Kyo da wala beti duan pacho locha monde kurimi da wala ka du gi di wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimi da wala wo Mawur kwa yo panga Nia miya mea wala lwa erigi dero Anua muna pe Ya wangire Mawur kwa yo panga peo miya Koba niya kurwa nchege bin Panga da yora andakolo ni Ya te wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture te meno niya lungi jama waje Bien chege teru tungi duchu wena melodiang Uwero kwa yo panga beo mia, kopa niya kurong chege bin. Uwango iya. Iya te wang tungu mina te mita lungi tunga oche. Yo miture te mirni ya lungi jama oche. Pien chege teru tungi tuju wena me

gomene me loko don gaga tale me kili wenyu yu moro me pimo chile na chibili duj we pim jo atie kere tuoro ote chako ponyo gi ote miyo gi kon tini kuhuna ber amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme nyu yu me pimo jo atie na wan kao tamu huna ber miru chako wa pimo unuremu wa nyu yu ti da hata la duong kandang me pimo jo na hadoholo na hada hata la maj dang tie why you wanna majin? Why don't we go me loco dang da hatale me kili wanyu moro me pimo.